bat merin dhe fori shtemë të brotës të rrëme. Me sigur një la balkonës kësa jirkel. Dalga, dalga gëne, Beiruti zofë. Në qa vorë gë pëqe, ja vrigi sovë. Jani, pane, që orë zove zërke, pane. Hovë nga gë pëqe gorë, im hodë sa në qa vorë